Od kdaj sinovi resnice ste brate noči? Kaj roke vaše s krvijo rdeči? Eksplozija v noči je roža gorja. Opravičiti z njo se ničesar ne da. Razbiti mogoče oltarja ni. Oltarja laži, ki oblike množi. Brez madežna slika, brez polne luči, edina zavetja srca.

po stotič razbite zrcalo sveta. Vaš trud je zaman. Presegli smo noč. Naš dolg je poplačan in naša je luč.

Răzbitii mogoce oltaria ni, oltaria lăjichi oblique nuji. Brez madejna slika, brez bovne luči, edina zavetja srhljivih noči. Po stotič razbite zrcalo sveta, vaš trud je zaman. Presegli smo noč, naš dolg je poplačan in naša je luč. Naš dolg je poplačan in naša je luč.